Anne, hit dig, Anne, hit dig. Hvor meget behøver du? Hvor meget? Nej, ja, ja. Ma ba da ba da ri da ba ba da ma ne ra ba da ba ba ba ga ma ma ba ba da ri da ba ba ru ru da ye ri da ri ga ma ba da ba ba ba ga ma ba da ba da ri da ri da ri da ri ga ri da ri da ba ba ru ru.